vi fortsätter med ny quiz. Ja, då är vi igång med quiz. Vi ska fram till ett land. Ett land eller en så kallad geografiuppgave som jag vid vanvare har kallat det någon gånger och fått passa på skrivet att det är det I vart fall inte. Nej, det är ju inte det. Vi ska finna fram till ett land och när vi gör det så är en av de tre ledetrådarna vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofta har jag fått besked om I vart fall är det grunnen til at folk klarer å løse oppgaven. Flagg ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får nå se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn, frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv.

Du tänker kanske att när man är världens känt superstjärna, då alltså då finns det inte Trelleborg stor nog för att ta emot alla de pengarna som bara renner in. Och visst du trodde det så är du nog på linje med de flesta andra, mig själv inkluderat, men det är inte sån. En av gutta i bandet NSYNC, det som var väldigt stort boyband, han säger att de nästan inte tjänte pengar i det hela tatt, trots för massiv succé. Ifølge ham så fick medlemmarna bara $35 om dagen. Och det är väl runt 400 kronor eller något sånt. Ja, han hävdade dessutom att manager på den tiden, Lou Pearlman, stack av med mesteparten av pengarna. Jag kan höra ett söksmål vara runt hjørnet nå. Detta är ju det bandet där Justin Timberlake också var med, så då föreställer jag mig att detta kommer till att få en del uppmärksamhet framöver. Du har advart, de tjente nästan icke pengar.

Du tänker kanske att när man är världens känd superstjärna, då alltså då finns det inte Trelleborg stor nog för att ta emot alla de pengarna som bara renner in. Och visst du trodde det så är du nog på linje med de flesta andra, mig själv inkluderat, men det är inte sån. En av gutta i bandet NSYNC, det som var väldigt stort boyband, han säger att de nästan inte tjänte pengar i det hela tatt, trots för massiv succé. Ifølge ham så fick medlemmarna bara $35 om dagen. Och det är väl runt 400 kronor eller något sånt. Ja, han hävdade dessutom att manager på den tiden, Lou Pearlman, stack av med mesteparten av pengarna. Jag kan höra ett söksmål vara runt hörnet nu. Detta är ju det bandet där Justin Timberlake också var med, så då föreställer jag mig att detta kommer till att få en del uppmärksamhet framöver. Du har advart, de tjänte nästan icke pengar.

Hejsan och välkommen till helgeblandning där vi tar ett lite genhör med något av det vi har snackat om I uka som gick och som är käckt att vite eller käckt att höra igen. Mitt namn är Kyrredal, önskar alla en fortsatt god helg. Denne timen ska vi höra om avokadoskador för 15% har skadat sig när de skulle kutta avokado visar en undersökelse. Vi ska också höra att Norwegian hade rekordmycket passagerare I september och fyllningsgraden ökade också. I samma månad. Hälso- och omsorgsminister Jan Kristian Vestre väntar barn med förloveden Victoria Millentrup. Och även om sommaren bød på flera stängningar och bussförtåg så är tågpassagerarna, trodde lei, relativt förnöjda med själva resan. Det var kanske inte det på torsdag men likväl. Och 37% av norrmän uppger att de har upplevt matförgiftning på ferie I utlandet och en av tre avtaler aldrig att en god nabo följer med på hemmet eller hytta när de inte är där. Lite alltså som är käckt att veta denna timen. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.